Borikin. Kirien di kula duwe ne sama gana badia. Kaya kura baro bo dingi agringele nikin. Suma ye sundu takin. Suba magayi gorikin. Kulani ro tertene.